0: Pojďme si rozebrat trošku jinak stockholmský syndrom.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: On je vlastně definovaný jako emočná väzba medzi obeťou a únoscom. Ale viete, aký príbeh vzniku je za tým stockholmským syndromom?
3: No, co sa skutečne stalo?
0: To je pravdivý príbeh.
2: Stalo sa to vo Švédsku. V Štokholme. V roku 1973.
3: Že to nejsou Helsinky.
2: Dvaja Švédi sa pokúsili vylúpiť
4: banku. Vzali ženskou rukojmí.
2: Oni prišli tam, lúpež im nevyšla a oni tam zadrželi nejakých tých ľudí. Vyjednávanie trvalo, viete, koľko dní? Oni držali normálne niekoľko ľudí v tej banke a to trvalo 6 dní. A po tých 6 dňoch sa stalo to, že prepustení považovali tých ako únoscov
0: za svojich
2: ochráncov a policajtov za nepriateľov.
3: Aha. Takže oni úplne zmanipulovali.
2: No práve.